0: ayɛ abusua yɛnkɔe doctor atenase dadaada nti yɛne no enkɔ enkomɔtwetwe ne so na yɛnhwɛ sɛde ebesi akɔ mesrɛwa wo de fa wadwen kyerɛ no fa kɔfa facebook yɛ live ɛwɔ hɔ ɛna afei nso yɛ youtube no so yɛ live wɔ hɔ wobɛtumi de wadwen kyerɛ no afa hɔ yɛbɛtie yɛ kakra na ɛbrɛ bɛma yɛn so a yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne nkurɔfoɔ atwetwe nkɔmmɔ wobɛba bɛbisa w'asɛm no ɛwɔ hɔ ɛsiane sɛ saa topic yɛnkasa meyɛnkasa ɛyɛ mede doctor bakyɛ ma wakɔ aba
1: mɛgye wo so maakosia
0: sɛ memfrɛ professor maso bakyɛ na end point sɛ
1: nyankopɔn biribi abɔkɔɔ paa ɛkɔ yie na yɛwie a ɛme sɛ ɛpɛ sɛ mɛdi nkɔmmɔ kakra bi na before kra me ye be koso yi em se ya die ba kwa em se nenye ni di hun komo do but e bia na e be wi na mere na anko ba muti mi di ka bo na yi kaka ya die ba kwa na ha drink kese di ama mani agi kese pa me e pese me bo hun de wu e kaka na se on se magusia ya wo ya die bebere ho e wu ase o na ya die wo wi ase no obi betmanya yade a ya ne nyina obi hu obi mobo ene sa yade bi a obi achi obi na obi adwodwo na obi ntimi ne di na obi ntimi nya ne ho hwe ene ya kunsa yade na o yade bebere wo so a etu nipa a wonam ho chese be mapa e wo ho didi hwe nkwan ye bibi akwa adwuma
0: so
1: na yade na wo yade na behwe mu no yade ba ko a emema eni hu ntoboase Magusi ya subi enya stroke na oba na o hwe no a end point e ye easy woni akoda ti ase se yade no afi ibi malaria kra wo se obi yade a o ti ase se yade ne de one day pe na ohun sa aba ba ne kɔ no obaka twese kakra kakra ba do hwe yade bi ti se